I love you for sentimental reason, var det. Och det var Linda Rosett som sjöng.

0: Da spiller vi for Gull og Farm I Wonder med Eirik Lins. Og senere har du vel pratet med Mats?
1: Ja, og han vil høre I min røde Ferrari med Donnes.

Da spiller vi for Mats i min røde Ferrari med Donnes. Og da skal vi spille for Kjerstin Grein, ennå en gang med Martinez.

Bøyens enda blonde inn, og det var Svein Ingvarsson framfor den til Eva. Bengt Göran, du ska få 1000 bitar med Björn Afzelius.

Do you really want to hurt me? Og det var Culture Club som framførde den til Mats Bengt Jørgensen. Du skal få Godnattvalsen med vikingerne.